Na današnji dan 2005. godine Kina je u svemir lansirala letjelicu Shenzhou 6 s dva astronauta koji su u svemiru proveli 5 dana. 14 godina kasnije, 2019. godine, kenijski atletičar Eliud Kipchoge

Čoge ostvario je historijski rezultat. U Beču je istrčao maraton za manje od 2 sata. Iako rezultat nije priznat kao službeni svjetski rekord, jer su uslovi bili posebno organizovani. A 12. oktobra 2012. godine Evropska unija dobila je Nobelovu nagradu za mir za doprinos miru, pomirenju, demokratiji i ljudskim pravima u Evropi. To su samo neki od događaja koji su obilježili 12. oktobar. Šta se još dogodilo na današnji dan, saznajte u našem Vremeplovu.

12. oktobra 1492. godine Kristofor Kolumbo otkriva Ameriku i skrcava se na otok San Salvador u Bahamskom arhipelagu. Kolumbo je tako prvi stupio na tlo Novog svijeta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, njegova posada iskrcala se na Bahamska ostrva sa uvjerenjem da su stigli u Aziju. 2002. godine na današnji dan su 202 osobe poginule, a više od 300 ih je ozlijeđeno u bombaškom napadu na dva noćna kluba na Baliju. 1964. godine na današnji dan u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasiljonski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica sa višečlanom posadom. 1999. godine, prema podacima Ujedinjenih naroda, u Sarajevo je rođen 6 milijarditi stanovnik Zemlje. 2001. godine, 12. oktobra, Nobelova nagrada za mir dodijeljena je Ujedinjenim nacijama i generalnom sekretaru Kofi Ananu. 1935. godine, 12. oktobra, rođen je Luciano Pavarotti, italijanski operski pjevač. Karijeru je počeo 1961. godine u operi Boemi Giacomo Puccinija. Uz Carrerasa i Dominga pripadao je pjevačkoj troci tri tenora. Umro je 6. septembra 2007. godine.

minuta. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk, pod dionica Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafetarije.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: 9 je sati i 11 minuta. U nastavku vas podsjećamo na servisne informacije. U proteka 24 sata javni red i mir je narušen dva puta. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 3 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima su pružene 262 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 3 intervencije, jednu tehničku, a gasili su i 2 požara. Uredno je vodosnabdjevanje grada, saopšteno je iz vodovoda i kanalizacije Tuzla, uredna je isporuka toplotne energije u gradu, saopšteno iz centralnog grijanja Tuzla i podsjećaju da još uvijek traje tehnološka proba. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bile su to servisne informacije. U nastavku jutarnjeg programa Radio Tuzle slušamo i Bihamkov izvještaj o stanju na putevima.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

12. oktobra 1492. godine Kristofor Kolumbo otkriva Ameriku i skrcava se na otok San Salvador u Bahamskom arhipelagu. Kolumbo je tako prvi stupio na tlo Novog svijeta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, njegova posada iskrcala se na Bahamska ostrva sa uvjerenjem da su stigli u Aziju. 2002. godine na današnji dan su 202 osobe poginule, a više od 300 ih je ozlijeđeno u bombaškom napadu na dva noćna kluba na Baliju. 1964. godine na današnji dan u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasiljonski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica sa višečlanom posadom. 1999. godine, prema podacima Ujedinjenih naroda, u Sarajevo je rođen 6 milijarditi stanovnik zemlje. 2001. godine, 12. oktobra, Nobelova nagrada za mir dodijeljena je Ujedinjenim nacijama i generalnom sekretaru Kofi Ananu. 1935. godine, 12. oktobra, rođen je Luciano Pavarotti, italijanski operski pjevač. Karijeru je počeo 1961. godine u operi Boemi Giacomo Puccinija. Uz Carrerasa i Dominga pripadao je pjevačkoj troci Tri tenora. Umro je 6. septembra 2007. godine.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: 0235 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: tehnika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 035 251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Libegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama.

0: sastojne deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Vrhunski dizajn i kvalitet, masla i trasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Na službenoj internet stranici grada Tuzle objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada Tuzle u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2026. godini. Putem ovog javnog poziva zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovani na području grada Tuzle mogu ostvariti novčanu podršku iz budžeta grada ukoliko su u 2026. godini već uposlili ili će u ovoj godini uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle koja se vodi u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla i pripada nekoj od sljedećih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba. Osobe sa invaliditetom u procentu 60% i više. Osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS dječjeg sela. Žene žrtve nasilja, mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina i teško zapošljive osobe starije od 55 godina te pripadnici manjinskih grupa naroda. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je zadnji rok za prijavu 2. novembar 2026. godine. Iz službe za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju građane da od srijede 14. oktobra planiraju početak izvođenja radova sanacije i asfaltiranja platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta na adresi ulice Albine i Franje Hedljevića od broja 4 do broja 8 u naselju Slatina. Mole građane, a posebno stanare na navedenoj adresi na strpljenje tokom izvođenja radova i poštivanje uputa izvođača radova. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Stigli su svi paketi, vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova, kazao je Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Nakon potvrđivanja rezultata općih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde BH medijima iz SDA koja je osvojila najviše glasova na proteklim izborima. Navode da broj osvojenih mandata omogućava SDA-u da brzo formira većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona koja onda može bez problema imenovati i novu vladu. Ipak, formiranje većine na federalnom nivou diktira i formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. Iz SDA tvrde da 13 mandata u Skupštini nije konačan broj jer očekuju značajan broj glasova iz inostranstva. Trojka sa SDP-ovih 7, Nipova 3 i 2 skupštinska mandata naše stranke, kao i dvije ruke PDA u novom sazivu kantonalne skupštine, ne može formirati svoju većinu, prenose mediji. Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Hidajeta Hankića iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj iznude, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Hankić se sumnječi da je tokom noći 9. oktobra s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi telefonskim pozivima i porukama upućivao ozbiljne prijetnje muškarcu inicijala M, tražeći od njega iznos od 15.000 konvertibilnih maraka.
ministri spoljnih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopštila je visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Više od polovine sankcija povezani su sa proizvodnim lancem balističkih projekata, navela je Kalasova na društvenoj mreži X. Ministri spoljnih poslova Evropske unije ratifikovali su sporazum

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina.

Na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.